0: Ngantosipun wiwitan Tara iku carita
1: Nyarioskeun di mana kidalang
0: Ngawiyosakeun di kampung Tumaritis de

tur gentrakang sinarita ngawiyosaken kawontenan kampung tumaritis.